0: teamă că bat în câmpii.
1: Dar tot timpul mi-e teamă că bat în câmpii, mi-e teamă că nu interesează pe nimeni ce spunem, că nu suntem

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: lume, we ain't push but waste. Hai du mă la pirove.
1: Băi, băiete, bă, ce vorbești? Ia! Yeah.

0: Hai sănătate la tot neamul.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Două comete în cer, traiectoriile se încână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Maia Sandu, investițiile în apărare sunt esențiale în contextul riscurilor regionale. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că investițiile în domeniul securității naționale sunt esențiale în contextul riscurilor regionale actuale,
2: inclusiv al survolărilor ilegale și al cazurilor în care drone au căzut pe teritoriul țării. Într-un interviu publicat pe 2 mai, șefa statului a subliniat că astfel de incidente nu trebuie tratate cu indiferență. Dacă îți pică drona peste tine, nu mai contează nimic altceva, a afirmat Maia Sandu, referindu-se la pericolul pe care îl reprezintă aceste obiecte. Președinta a criticat abordările ironice sau minimizatoare în raport cu cele peste 50 de încălcări ale spațiului aerian și aproximativ 10 cazuri în care drone ar fi ajuns pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit acestei, astfel de situații implică riscuri reale pentru siguranța populației. Fermierii amenință cu proteste, deși guvernul a aprobat noi măsuri de sprijin. Fermierii anunță că nu renunță la posibilitatea unor proteste, chiar dacă autoritățile au aprobat recent o serie de măsuri de sprijin. Agricultorii susțin că ajutoarele financiare vor ajunge prea târziu, în lunile iunie sau iulie, în timp ce lucrările agricole de primăvară necesită resurse imediate. În martie, guvernul a decis restituirea TVA achitat de fermieri în primul trimestru al anului, iar săptămâna aceasta a fost aprobată și rambursarea accizei, în valoare de 110 milioane de lei. Cu toate acestea, reprezentanții agricultorilor afirmă că sprijinul este insuficient și nu răspunde tuturor solicitărilor lor. Pacienții oncologici din Orhei nu mai sunt nevoiți să vină la Chișinău pentru chimioterapie. Pacienții oncologici din raionul Orhei pot beneficia în prezent de ședințe de chimioterapie la Spitalul Raional, fără a mai fi nevoit să se deplaseze la Chișinău pentru fiecare procedură. Medicii susțin că noul serviciu reduce considerabil efortul fizic și stresul asociat deplasărilor frecvente. Până acum, peste 10 pacienți au urmat tratamentul la nivel local. Printre aceștia se numără și Angela Simion, în vârstă de 54 de ani, diagnosticată în 2019 cu cancer de col uterin. După o intervenție chirurgicală și mai multe cure de radioterapie și chimioterapie efectuate la Chișinău, pacienta a fost nevoită să reia tratamentul în acest an, în urma depistării unor metastaze. Ea spune că accesul la tratament în Orhei i-a ușurat semnificativ situația, eliminând drumurile frecvente către capitală. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
3: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016.

0: La ai mei dragi și eu revin, unde în văzduc miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor. Copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar. Publicitate.
1: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
2: Publicitate. Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Maia Sandu, investițiile în apărare sunt esențiale în contextul riscurilor regionale. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că investițiile în domeniul securității naționale sunt esențiale în contextul riscurilor regionale actuale, inclusiv al survolărilor ilegale și al cazurilor în care drone au căzut pe teritoriul țării. Într-un interviu publicat pe 2 mai, șefa statului a subliniat că astfel de incidente nu trebuie tratate cu indiferență. Dacă îți pică drona peste tine, nu mai contează nimic altceva, a afirmat Maia Sandu, referindu-se la pericolul pe care îl reprezintă aceste obiecte. Președinta a criticat abordările ironice sau minimizatoare în raport cu cele peste 50 de încălcări ale spațiului aerian și aproximativ 10 cazuri în care dronele ar fi ajuns pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit acestei, astfel de situații implică riscuri reale pentru siguranța populației. Fermierii amenință cu proteste, deși guvernul a aprobat noi măsuri de sprijin. Fermierii anunță că nu renunță la posibilitatea unor proteste, chiar dacă autoritățile au aprobat recent o serie de măsuri de sprijin. Agricultorii susțin că ajutoarele financiare vor ajunge prea târziu, în lunile iunie sau iulie, în timp ce lucrările agricole de primăvară necesită resurse imediate. În martie, guvernul a decis restituirea TVA achitat de fermieri în primul trimestru al anului, iar săptămâna aceasta a fost aprobată și rambursarea accizei, în valoare de 110 milioane de lei. Cu toate acestea, reprezentanții agricultorilor afirmă că sprijinul este insuficient și nu răspunde tuturor solicitărilor lor. Pacienții oncologici din Orhei nu mai sunt nevoiți să vină la Chișinău pentru chimioterapie. Pacienții oncologici din raionul Orhei pot beneficia în prezent de ședințe de chimioterapie la Spitalul Raional, fără a mai fi nevoit să se deplaseze la Chișinău pentru fiecare procedură. Medicii susțin că noul serviciu reduce considerabil efortul fizic și stresul asociat deplasărilor frecvente. Până acum, peste 10 pacienți au urmat tratamentul la nivel local. Printre aceștia se numără și Angela Simion, în vârstă de 54 de ani, diagnosticată în 2019 cu cancer de col uterin. După o intervenție chirurgicală și mai multe cure de radioterapie și chimioterapie efectuate la Chișinău, pacienta a fost nevoită să reia tratamentul în acest an, în urma depistării unor metastaze. Ea spune că accesul la tratament în Orhei i-a ușurat semnificativ situația, eliminând drumurile frecvente către capitală. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Oare știi de ce dorm liniștit azi pe perna ta? Oare cât și-ar da viața pentru viața ta? Oare nu sunt vinovat și eu pentru sângele vărsat? Cu siguranță toți suntem, dar nu ne-am întrebat. Dar oare câți din 10 slăvesc numele lui? Și oare câți mai dau cezarului ce e al cezarului? Nu știu prea mulți, că nu sunt mulți, nici eu nu-s vreun exemplu. Că și eu am vândut pe arginți doar faptele în templu. Și eu și tu și toți ce-au fost și cei ce vor mai fi, suntem născuți prea slabi și lacom de când suntem copii. Că așa e omul, mușcă mâna ce i-a întins o pâine. Și dacă rând lasă în urmă, le uită până mâine. Dar Dumnezeu nu uită, a vieții carte goală. Și la final, la judecată, vom da tot socoteală. Eu sunt ca Iuda, nu doar eu mai uit de Dumnezeu. Dar când mi-e greu, mă întorc mereu plângând la tatăl meu. Și el mă iartă că e tată, iar eu când sunt iertat, mai fac o dată și încă o dată, mai rău și mai pătat. Că așa sunt eu necinstit și uite aș

spre rai se simte ca iadul, în timp ce drumul spre iad se simte ca raiul. Și de asta-s vinovat cu totul și-mi tremură graiul, când știu

0: mai conta banii. Noi vom striga Eli la masa Bahtani.
1: Știu că e o modă să râzi și să lucrezi, și știu că-i tot la modă cerul să-l denigrezi. Mai știu că te împlinește numai ceea ce vezi, și tot ce vezi e trendul cu demoni în cirezi. Și la

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codri și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar.
2: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.

0: Uși Ungheni. Alege carnea sănătoasă. Alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Saga Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Saga Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83 693.
4: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

toată viața ne doboară cu greutățile ei. Iar atunci când ea ne îngenunchează, trebuie să ne păstrăm speranța. Pentru că nu contează cât de mult te lovește viața, ci cum te vei ridica și cum vei merge mai departe. Poți să dai vina pe cine vrei, dar până

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Maia Sandu, investițiile în apărare sunt esențiale în contextul riscurilor regionale. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că investițiile în domeniul securității naționale sunt esențiale în contextul riscurilor regionale actuale,
3: inclusiv al survolărilor ilegale și al cazurilor în care drone au căzut pe teritoriul țării. Într-un interviu publicat pe 2 mai, șefa statului a subliniat că astfel de incidente nu trebuie tratate cu indiferență. Dacă îți pică drona peste tine, nu mai contează nimic altceva, a afirmat Maia Sandu, referindu-se la pericolul pe care îl reprezintă aceste obiecte. Președinta a criticat abordările ironice sau minimizatoare în raport cu cele peste 50 de încălcări ale spațiului aerian și aproximativ 10 cazuri în care drone ar fi ajuns pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit acestei, astfel de situații implică riscuri reale pentru siguranța populației. Fermierii amenință cu proteste, deși guvernul a aprobat noi măsuri de sprijin. Fermierii anunță că nu renunță la posibilitatea unor proteste, chiar dacă autoritățile au aprobat recent o serie de măsuri de sprijin. Agricultorii susțin că ajutoarele financiare vor ajunge prea târziu, în lunile iunie sau iulie, în timp ce lucrările agricole de primăvară necesită resurse imediate. În martie, guvernul a decis restituirea TVA achitat de fermieri în primul trimestru al anului, iar săptămâna aceasta a fost aprobată și rambursarea accizei, în valoare de 110 milioane de lei. Cu toate acestea, reprezentanții agricultorilor afirmă că sprijinul este insuficient și nu răspunde tuturor solicitărilor lor. Pacienții oncologici din Orhei nu mai sunt nevoiți să vină la Chișinău pentru chimioterapie. Pacienții oncologici din raionul Orhei pot beneficia în prezent de ședințe de chimioterapie la spitalul raional, fără a mai fi nevoit să se deplaseze la Chișinău pentru fiecare procedură. Medicii susțin că noul serviciu reduce considerabil efortul fizic și stresul asociat deplasărilor frecvente. Până acum, peste 10 pacienți au urmat tratamentul la nivel local. Printre aceștia se numără și Angela Simion, în vârstă de 54 de ani, diagnosticată în 2019 cu cancer de col uterin. După o intervenție chirurgicală și mai multe cure de radioterapie și chimioterapie efectuate la Chișinău, pacienta a fost nevoită să reia tratamentul în acest an, în urma depistării unor metastaze. Ea spune că accesul la tratament în Orhei i-a ușurat semnificativ situația, eliminând drumurile frecvente către capitală. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: înviat, adevărat am.
1: Dragi ascultători, sunt Ionuț Dolănescu și vă doresc din toată inima să aveți un Paște binecuvântat. Vă invit să ascultați în continuare Radio Dar.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Lasă-mi un sărut când plec.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: vicine,
1: ca vicine, ca vicine, nu
2: ne de fie de bine.
1: Nici soare, nici soare, nici neamul de departe.
3: Ca vicinul, ca vicinul.
4: Oriunde nu ai fi, acasă, ori în diaspora, îți dorim Paște fericit.

sunt de parcă îmi făceai de scânt, pentru cât de fermecat eram de ochii tăi.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopotlin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar.
2: Publicitate.
3: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069 742 597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
1: Publicitate.
4: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
2: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Maia Sandu, investițiile în apărare sunt esențiale în contextul riscurilor regionale. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că investițiile în domeniul securității naționale sunt esențiale în contextul riscurilor regionale actuale,
3: inclusiv al survolărilor ilegale și al cazurilor în care drone au căzut pe teritoriul țării. Într-un interviu publicat pe 2 mai, șefa statului a subliniat că astfel de incidente nu trebuie tratate cu indiferență. Dacă îți pică drona peste tine, nu mai contează nimic altceva, a afirmat Maia Sandu, referindu-se la pericolul pe care îl reprezintă aceste obiecte. Președinta a criticat abordările ironice sau minimizatoare în raport cu cele peste 50 de încălcări ale spațiului aerian și aproximativ 10 cazuri în care drone ar fi ajuns pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit acestei, astfel de situații implică riscuri reale pentru siguranța populației. Fermierii amenință cu proteste, deși guvernul a aprobat noi măsuri de sprijin. Fermierii anunță că nu renunță la posibilitatea unor proteste, chiar dacă autoritățile au aprobat recent o serie de măsuri de sprijin. Agricultorii susțin că ajutoarele financiare vor ajunge prea târziu, în lunile iunie sau iulie, în timp ce lucrările agricole de primăvară necesită resurse imediate. În martie, guvernul a decis restituirea TVA achitat de fermieri în primul trimestru al anului, iar săptămâna aceasta a fost aprobată și rambursarea accizei, în valoare de 110 milioane de lei. Cu toate acestea, reprezentanții agricultorilor afirmă că sprijinul este insuficient și nu răspunde tuturor solicitărilor lor. Pacienții oncologici din Orhei nu mai sunt nevoiți să vină la Chișinău pentru chimioterapie. Pacienții oncologici din raionul Orhei pot beneficia în prezent de ședințe de chimioterapie la Spitalul Raional, fără a mai fi nevoit să se deplaseze la Chișinău pentru fiecare procedură. Medicii susțin că noul serviciu reduce considerabil efortul fizic și stresul asociat deplasărilor frecvente. Până acum, peste 10 pacienți au urmat tratamentul la nivel local. Printre aceștia se numără și Angela Simion, în vârstă de 54 de ani, diagnosticată în 2019 cu cancer de col uterin. După o intervenție chirurgicală și mai multe cure de radioterapie și chimioterapie efectuate la Chișinău, pacienta a fost nevoită să reia tratamentul în acest an, în urma depistării unor metastaze. Ea spune că accesul la tratament în Orhei i-a ușurat semnificativ situația, eliminând drumurile frecvente către capitală. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: iarnă veseli.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Bine v-am găsit, dragi prieteni, sunt Marcel Pavel și vă transmit cele mai frumoase gânduri de Sfintele Sărbători Pascale, să aveți lumină în suflet și pace în casele dumneavoastră.

0: fii acasă, ori în diaspora. Îți dorim Paște fericit!
1: Dragi radioascultători, sunt Paul Sorogiu Fuego și vă doresc sărbători luminate, sărbători liniștite alături de oamenii dragi din viața dumneavoastră. Ascultați muzica bună și petreceți sărbătorile alături de Radio DAB.

0: vreme legat de dorul casei mari. Revin la vatra părintescă cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopotlin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar. Publicitate.
1: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
2: Publicitate.
3: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
2: Publicitate la Radio Dar.

0: 16. Reține 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
2: Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
3: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069 742 597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.
4: Am revenit, doamna Valentina Aga ne scrie, ne transmite aici floricele. Mulțumim, vă salutăm, doamna Valentina, sănătate multă vă dorim. La fel o artistă minunată, doamna Valentina Aga. Așa. Exact, de asta și zic, salutăm artiștii și colegii noștri de breaslă.
5: Îmi plac.
4: Sunt receptivi,
5: da,
4: și susțin, așa?
5: Foarte mult.
4: Așa, Oleg, știi că noi avem o rubrică frumoasă aici, un joc alege rapid în a doua priză. Și dacă ești gata, vreau să începem, pentru că avem puțin timp. Așa, ai uitat, de mult n-ai fost la noi. Așa, deci hai să, trebuie să ne răspunzi fără să te gândești mult, da? Rapid. Dragoste sau respect? Așa, dar mai aproape, ia trage microfonul mai lângă tine, așa. Tu dai fața în jos și se duce sunetul.
5: La altă vârstă, dacă eram cu 10 ani în urmă, putem spune dragoste, dar dacă nu respect, nu-i nici dragoste.
4: Exact. Familie sau carieră? E greu, da? Și una și alta.
5: Eu sunt un bărbat carierist, un accent tare mult pe...
4: Carieră?
5: Pe ce vreau eu, dar aleg familia.
4: Așa, frumos. Da, ambele
5: eu
4: sunt.
5: Eu mult am mers pentru familie. Dacă eram să aleg între carieră și eu eram poate
4: de
5: mult,
4: țară, de mult. Am înțeles. Noră ideală sau soacră ideală?
5: Soacră ideală.
4: Așa, wow, superb. Tradiție sau modern?
5: Combinat.
4: Combinat. Cântec de dor sau cântec de veselie?
5: Iarăși, combinat, noi suntem un popor la care dansăm și plângem. Știi, sârba, adică sârba.
4: Așa.
5: Of, of, of, of, dealul ideal și vale. Exact. Sau cântăm de jale și dansăm sârbă. Asta e, combinăm.
4: Așa este. Inspirație de noapte sau de zi?
5: De noapte.
4: Versuri din inimă sau din experiență?
5: Din inimă.
4: Premiera de azi sau hit din trecut?
5: Eu acum percep ce înseamnă. Unii ori fetița mea îmi spune: măi, asta tăticu,
4: așa,
5: măi, îl iubesc mai tare pe Bogdanel, că e mai micuț, că nu, uite, eu dau un exemplu, mă, eu sunt pentru toate melodiile, toți ca copiii mei,
4: așa.
5: Ca copiii mei, dar orice melodie are mesajul și loc în inima mea, știi, ca și copilul. Fiecare iubesc pe toate, știi, și de suflet, melodia care o simt eu. Hitul, știți, nimeni nu poate să vadă ca să fii de succes sau nu, dar până la urmă lumea te promovează.
4: Te promovează.
5: Și hitul poți fi chiar orice piesă simplă.
4: Așa.
5: Dacă ai prieteni adevărați și te susțin. Sunt mulți interpreți care nu-și merită locul. Dar știți, dar toate piesele sunt hituri, dar știi de ce? Că au prieteni adevărați care îi susțin.
4: Care îi susțin, așa?
5: Susțin, dar asta contează.
4: Exact. Așa, și ultima întrebare, cafea sau ceai înainte de concert?
5: Cafea, așa. Mult cafea.
4: Uite că te-ai descurcat și acum dacă ar trebui să, așa, să ne continui, deci descrie Nora perfectă în 3 cuvinte.
5: Fii iubitoare.
4: Așa.
5: Hai că eu văd după regia videoclipul. Da, amabilă și să-și respecte familia, să respecte familia soțului. Asta e. Dacă să respecte soțul,
4: așa,
5: să o respecte și,
4: și pe ea.
5: Da, pe ea.
4: Ce
5: dar asta noi, ca bărbați, noi trebuie să dăm un exemplu că, iarăși, femeia e o fire mai slabă, mai... știi, uite,

0: din viața, din practica familiară, au fost și conflicte, au fost care mai cunosc, nu cunosc, știți.
1: Exact, dar da, în fiecare familie este asta,
0: da,
1: alea, ca
0: au
1: să
0: fost și tentative și de divorț, că hai că mâine dăm la asta, știți.
1: Dar avem noi toți câte
0: am prins, eu am învățat că când soția e supărată,
1: așa,
0: eu și-o cuprind și spun, te iubesc, hai nu mai știu și-o pe coleac din azi, obraj.
1: O faci să zâmbească faci și
0: să
1: trece
0: zâmbească
1: supărarea.
0: Și gata, nu mai, mai stăm bosunflați două zile ca să ferim. Și am sunat ieri pe mătușa mea, care a spus recent că moșul meu a decedat, Dumnezeu să-l ierte, unchiul meu. Și mi-a fost ca un tată. Și ultima care mai o leg, înainte de a pune receptorul, că eu mai sunt, care am rămas singur, părinții, copiii plecați, nepoți, și îmi spune că vă rog să vă respectați, că penantul mai nu mie, mă, nu mai așa, așa, așa, dacă l-am pierdut, uite, eu vreau să îi spun Elena Vitalina, că e fost prima mea învățătoare, și îi spun că noi trebuie să percepem că așa e, totul ciclic, dar i-am spune of, l-am pierdut și nu pot. Măcar o răsflare s-a fost, dar așa că respectați-vă unii pe alții, că știți cum, ce-i dat de la Dumnezeu, asta exact. E păcat să dai cu piciorul, știi?
1: Bine, un gând frumos către radioascultătorii noștri.
0: Uite că am discutat de stimă, de respect. Vreau să vă respectați unii pe alții, să vă stimați. Că dacă ați fi respect, ați fi și dragoste. Dragostea nu contează între cuplu, între noră, soacră, între toți. Că asta contează. Că n-or fi nici război pe pământ și trăi toți fericit. Că asta, Dumnezeu, ce înseamnă Dumnezeu? Dumnezeu înseamnă iubire.
1: Așa este.
0: Dragoste.
1: Noi îți mulțumim, Oleg. Acum pe final ascultăm încă o piesă de-a ta frumoasă, care se intitulează Moldovean. Dragilor, am ajuns la finalul emisiunii și îți mulțumim pentru prezență,
0: mulțumim,
1: pentru sinceritatea ta pe care o faci de fiecare dată și pentru premiera asta muzicală frumoasă, surprindă la cât mai multă lume. Și te mai așteptăm cu mare drag. Doamne ajută, mult succes cu tot ce faci. Să o faci în continuare așa, cu inima împăcată.
0: Publicul, că Viorelia, colega mea, a lansat și ea recent o melodie foarte frumoasă. Și intrați la ea, că într-adevăr am investit suflet și tot a dat acolo. Așa că ascultați Oleg Buzat și Viorelia.
1: Mulțumesc mult, Oleg. Dragilor, vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost alături de noi. O zi frumoasă, o săptămână reușită și Doamne ajută în toate. Sunt Viorelia, gazda emisiunii aici la Darul Nostru. Pe curând!

0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Maia Sandu, investițiile în apărare sunt esențiale în contextul riscurilor regionale. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că investițiile în domeniul securității naționale sunt esențiale în contextul riscurilor regionale actuale,
3: inclusiv al survolărilor ilegale și al cazurilor în care drone au căzut pe teritoriul țării. Într-un interviu publicat pe 2 mai, șefa statului a subliniat că astfel de incidente nu trebuie tratate cu indiferență. Dacă îți pică drona peste tine, nu mai contează nimic altceva, a afirmat Maia Sandu, referindu-se la pericolul pe care îl reprezintă aceste obiecte. Președinta a criticat abordările ironice sau minimizatoare în raport cu cele peste 50 de încălcări ale spațiului aerian și aproximativ 10 cazuri în care drone ar fi ajuns pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit acestei, astfel de situații implică riscuri reale pentru siguranța populației. Fermierii amenință cu proteste, deși guvernul a aprobat noi măsuri de sprijin. Fermierii anunță că nu renunță la posibilitatea unor proteste, chiar dacă autoritățile au aprobat recent o serie de măsuri de sprijin. Agricultorii susțin că ajutoarele financiare vor ajunge prea târziu, în lunile iunie sau iulie, în timp ce lucrările agricole de primăvară necesită resurse imediate. În martie, guvernul a decis restituirea TVA achitat de fermieri în primul trimestru al anului, iar săptămâna aceasta a fost aprobată și rambursarea accizei, în valoare de 110 milioane de lei. Cu toate acestea, reprezentanții agricultorilor afirmă că sprijinul este insuficient și nu răspunde tuturor solicitărilor lor. Pacienții oncologici din Orhei nu mai sunt nevoiți să vină la Chișinău pentru chimioterapie. Pacienții oncologici din raionul Orhei pot beneficia în prezent de ședințe de chimioterapie la Spitalul Raional, fără a mai fi nevoit să se deplaseze la Chișinău pentru fiecare procedură. Medicii susțin că noul serviciu reduce considerabil efortul fizic și stresul asociat deplasărilor frecvente. Până acum, peste 10 pacienți au urmat tratamentul la nivel local. Printre aceștia se numără și Angela Simion, în vârstă de 54 de ani, diagnosticată în 2019 cu cancer de col uterin. După o intervenție chirurgicală și mai multe cure de radioterapie și chimioterapie efectuate la Chișinău, pacienta a fost nevoită să reia tratamentul în acest an, în urma depistării unor metastaze. Ea spune că accesul la tratament în Orhei i-a ușurat semnificativ situația, eliminând drumurile frecvente către capitală. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături.
0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!
4: Dragi radioascultători, sunt Paul Sorogiu Fuego și vă doresc sărbători luminate, sărbători liniștite alături de oamenii dragi din viața dumneavoastră. Ascultați muzica bună și petreceți sărbătorile alături de Radio Dar.

Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.

ancora soacrelor Margareta Clipa și Silvia Ener sunt aici pe frecvența noastră, iar eu vă spun bună ziua aici la Miaza cu noi, Hristos a înviat. Bine ați revenit, dragilor, astăzi este luni, zi frumoasă, început de săptămână minunat și bineînțeles că suntem în data de 4 mai, dragilor, 124-a zi anului conform calendarului Grigorian, iar până la sfârșitul anului au rămas 241 de zile. Noi vă spunem la mulți ani tuturor celor care astăzi își sărbătoresc, celor care astăzi au venit pe lume și le spunem la mulți, mulți ani. Sănătate, bucurii, împlinire sufletească, dragoste, pace și vise, cât mai multe vise să le realizați cu mult, mult drag, credință și tot ce vă doriți dumneavoastră, multă, multă fericire. Eu sunt Viorelea, gazda emisiunii și vă aștept tot aici la 078-700-129. Iar acum rămâneți cu această frumoasă melodie, Hora Soacrelor!

0: Am revenit, suntem din nou în emisie directă și avem un apel. Alo?
1: Alo?
0: Bună ziua, bine ați venit!
1: Da, bună ziua, Hristos a înviat, doamna Virole!
0: Cu adevărat a înviat?
1: Sergiu, vă salut!
0: Da, Sergiu, te ascultăm!
1: Cum am luat înapărat nimeni asta?
0: Nu, o să știi că de această dată chiar n-a furat-o nimeni și Mirile încă la sfârșit îmi zice: doamna Verelea, sunt atât de bucuros că nu mi-a furat nimeni mireasa. O zic că a încercat de mai multe ori, doar că el a fost foarte atent și doar lângă ea a stat. Așa că, iată așa, frumos, fără multă zarvă de a fura mireasa. Dar a fost o nuntă foarte frumoasă, veselă și minunată.
1: Asta e bine, da, bine, da. Doamna Verele, vrea să ascultăm un cântec de doamna Alina Mocanu, că eu pot amaziată, să am răspunsă.
0: Exact.
1: Da, și poate ne aud, îi dorea frumos sănătate, fericire, bucurie și se bucurată mai de oameni buni, să ne mai bucuri cu cântecul noi.
0: Da, să știți că vine joi, o așteptăm aici la noi la emisiune, la darul nostru, ne aduce o premieră foarte frumoasă, să fii pe fir, să ne asculți interviul neapărat.
1: Da, dorim un cântec din repetoriu, iar e un cântec în care îmi place.
0: Care?
1: La Crucea de Piatră este. Este să ceva al meu.
0: Nu este de Alina Mocanu, ceva e greșit.
1: Nu e de Alina Mocanu, la Crucea de Piatră.
0: Din păcate nu. Hai să spun ce avem noi de Alina Mocanu. Avem melodia Măi Ionele, Anii mei buni, Iubirea în jumate, Pentru tine, mamă, te-am ales să-mi fii bărbat.
1: Hai la accept că ar naște una din repetorii.
0: Așa. Cu mare drag. Noi îți mulțumim, Sergiu, îți dorim o zi frumoasă în continuare, o săptămână reușită.
1: Salut pe ascultători, îi doresc un început săptămână cât poate de frumos, cât de reușit. Numai bine, spate, sănătate.
0: Așa să fie, mulțumim din toată inima. Și ție să dorim, exact așa.
1: Bine, numai bine, mulțumim frumos.
0: La revedere, zi frumoasă. Continuăm și mergem mai departe, 12 și 19 minute. Eu să știți că mi-am pregătit o cafeluță să o savurez cu voi. Cei care încă nu au reușit să-și savureze cafeaua sau poate un ceai, de ce nu, vă invit alături de mine, alături de muzica bună aici la Radio Dar și bineînțeles alături de radioascultători minunați. Iar acum, Alina Mocanu, te-am ales să-mi fii bărbat.

0: Am revenit 12:27 de minute și continuăm amiaza cu noi. Eu sunt Viorela, gazda emisiunii, în care vă aștept cu mult drag până la ora 14:00. Cum spuneam mai devreme, am dat startul unei săptămâni minunate, această zi frumoasă de luni. Vă aștept pe toată lumea să fiți alături de noi. Avem un apel telefonic, alo?
1: Bună ziua!
0: Bună ziua și bine ați venit!
1: Doamna Viorela, da, mă bucur mult să vă aud. Doamna Viorele, mă numesc Oxana și de mult la dumneavoastră nu am telefonat.
0: Așa, dar astăzi... unde ați lipsit, doamna Oxana?
1: Nu știu, la telefon, nu-mi prindea radio.
0: Am înțeles.
1: Dar mă bucur foarte mult să vă aud. Astăzi vin cu o mare deosebire să-mi felicit puțica care cu 16 ani în urmă a apărut pe lume. Și la această vârstă frumoasă i-aș dori... multă, multă sănătate, realizări frumoase și numai bine. Ținuta mea se numește Loredana Leahu, din raionul Glodin, satul Mora Domnească.
0: Să vă trăiască la mulți ani.
1: Mulțumesc și surorii mele doresc mult sănătate, că a adus așa o fată frumoasă pe lume. Multă, multă sănătate și bucurie. Domnul mereu să aibă în pază pe toți. Și noi din partea noastră îi dorim un cântic de Ana Barbu, Flor de Liliac.
0: Așa.
1: Apoi, anotimpul cel frumos cu Liliac și aș dori un buchet frumos mare de Liliac și îi doresc așa cântic.
0: Cu mare dragoste.
1: Îmbrățișare foarte frumoasă. Da. Și dumneavoastră zi frumoasă, la revedere și mă bucur că v-am auzit.
0: Și eu la fel, vă mai aștept cu mult, mult drag aici în emisie directă.
1: Da,
0: zi
1: mulțumim frumos.
0: Și o săptămână reușită să aveți.
1: Mulțumesc. Dumneavoastră la fel. O zi bună.
0: La revedere. O zi frumoasă. Noi continuăm cu același pas, cu același gând, de fapt, frumos. Așa. Pregătim între timp și Flor de Liliac, dar mai avem un alt apel telefonic. Alo, bună ziua!
2: Bună ziua, doamna Viorelia!
0: Bună, bună! Bine ați venit! Cum vă numiți?
2: Mă numesc Maria Stepancheze din satul Mara Domnească și vreau la fel tot pentru Loredana Leahu.
0: Așa.
2: Să fac un cadou muzical, este ținuța mea, vecină, o fată foarte frumoasă și deșteaptă, stăruitoare la învățătură. Vreau să-i urez multă sănătate, în primul rând, și mari succese, să ajungă acolo unde și-ar pus gândul să o ajute Dumnezeu în toate. Părinților la fel le doresc, lui Nadejda și lui Vadim, multă sănătate, să aibă numai bucurii de la această fată frumoasă. Multă sănătate și vreau cânticul de Oleg Spânul
0: ziua
2: de ziua ta.
0: Așa,
2: da. Vă rog mult.
0: Neapărat.
2: Vă zi frumoasă dumneavoastră.
0: Mulțumim la fel, o săptămână binecuvântată și productivă vă doresc. La revedere.
2: Mulțumesc, la revedere.
0: Ne continuăm gândul și emisiunea noastră minunată cu două melodii frumoase, vreau să vă zic, apropo. Așa, deci am pregătit deja Ana Barbu cu melodia Flor de Liliac, această mireasmă de flori, această culoare frumoasă, pentru că de fapt două culori este, da, și pe albă și pe un nici nu știu cum să zic, un violet, un roz aprins, da, pentru că sunt așa și mai spre bordeaux, dar e frumos și mirosul cel plăcut. Flor de Liliac, Ana Barbu.

0: Am revenit, suntem din nou în emisie directă, 12:38 de minute. Așa, hai să continuăm, dragilor. Iată că avem un alt apel telefonic. Alo? Alo?
1: Bună ziua, doamna Virilia, sus înviat.
0: Adevărat înviat, bine ați venit, bună ziua.
1: Să sună doamna Georgina, sunt bucuroasă că vă aud din nou.
0: Și eu la fel, bine ați venit.
1: Și aș dori un cântec Nicolae Palis la Lenusa Subcertac, ești un pui de liliac.
0: Așa.
1: Pentru mine, pentru toți ascultătorii, pentru toți fidelii. Pentru dumneavoastră vă doresc multă sănătate, mult soare în suflet, cu bucurii și cu dragoste și cu iubire. V-am pupat și v-am cuprins la revedere.
0: Mulțumim și noi la fel vă dorim. Zi frumoasă, săptămână bună să aveți în continuare. La revedere.
1: Numai bine, numai bine.
0: Așa să fie. Pentru toată lumea, doar bine vă dorim și, bineînțeles, ne bucurăm atunci când aveți parte de momente frumoase, de sărbători minunate pe care le aveți în familie și vă împărtășiți cu noi. Avem un alt mesaj. Așa, bună ziua, doamna Viorelea, se poate o piesă de ziua ta, de Viorelea, pentru un cumătru de-al meu, Andrei Talmaza. Cu mare drag va veni pentru domnul Andrei Talmaza, la mulți ani și din partea noastră, și va răsuna melodia de ziua ta. Iar acum avem un alt apel telefonic, alo? Alo, bună ziua!
2: Bună ziua, Cristos a înviat!
0: Adevărat, da.
2: Vă spune domnul Ciobănașu. Vă spune domnul Ciobănașu. Vă spune domnul Ciobănașu. Vă spune domnul Ciobănașu. Vă spune domnul Ciobănașu. Vă spune domnul Ciobănașu. Vă spune domnul Ciobănașu. În continuare. Și îi salut pe toți spune noastră. Că de mult nu vrem să avem noastră. Că nu preiectim. Pentru la noi prețios. Și domnul Sergiu, cu doamna Gherghina și cu Nicolae de la Băl, Nicolae de la la Drochea, toți ascultătorii noștri, dar ne sună de și ne faci o primăvară mai frumoasă. Și la unul cel mai mare și vreau să participi la emisiunea dumneavoastră, la toată echipa, la toți ascultătorii, toți fidelii, și doamna Acea de Petrești în Vieni, tot de mult m-am auzit pe doamna Acea. Domnul Vasile Elisabeta II, tot am ascultat. Și doresc, dacă vreți, un cântec de Constantin Rotaru, dacă e.
0: Încă o dată de cine?
2: De Constantin Rotaru.
0: Constantin Rotaru?
2: Rotaru. Dacă ești la mine.
0: Dar la sigur Constantin Rotaru?
2: Da, Constantin Rotaru, da.
0: Nu avem așa interpret aici în playlistul nostru, poate ceva ați greșit.
2: Da, de Lenuța Burghelă, ce o să spunem?
0: Poftim?
2: Da?
0: De cine?
2: Lenuța Burghelă.
0: Nu este, mi-ați întrebat data trecută.
2: Da, am înțeles. Bine, dar puneți-mi de Anastasia la Zariu cu Viorele.
0: Așa, cu mare drag.
2: Da. Da, mare drag și mare
0: bine. Zi frumoasă, vă dorim și noi, numai bine, la revedere, cele bune. Continuăm și mergem mai departe, vine și publicitatea în scurt timp, iar acum zic să ascultăm o altă frumoasă melodie și vine să ne încânte, bineînțeles, cu melodia La Lenuța sub cerdac, Nicolae Paleț.

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068-777-395. Reține 068-777-395 sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar.
3: Publicitate. Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivi Spa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
4: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.
1: Bucuria vine din lucruri mărunte. Liniștea vine din suflet. Lumina vine din inima fiecăruia. Hristos a înviat.

Am revenit după o scurtă pauză de publicitate și melodia de Viorelea de ziua ta a răsunat cu mare drag. Iar acum vă las cu mare drag cu aceste acorduri frumoase și cu melodia Numai Tu pentru cei care sunt alături de Radădar. Revenim după această frumoasă melodie, audiție plăcută!

avea loc emisiunea Darul Nostru, unde vom avea invitată pe interpreta Larisa Sprânceană. Vă aștept cu mult drag și de la 12 până la 14 cu emisiunea Amiaza cu noi. V-am îmbrățișat călduros, zi frumoasă, pupici cu sclipici, cu drag, a voastră Viorelea. Pa, pa!

0: amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Maia Sandu, investițiile în apărare sunt esențiale în contextul riscurilor regionale. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că investițiile în domeniul securității naționale sunt esențiale în contextul riscurilor regionale actuale, inclusiv al survolărilor ilegale și al cazurilor în care drone au căzut pe teritoriul țării. Într-un interviu publicat pe 2 mai, șefa statului a subliniat că astfel de incidente nu trebuie tratate cu indiferență. Dacă îți pică drona peste tine, nu mai contează nimic altceva, a afirmat Maia Sandu, referindu-se la pericolul pe care îl reprezintă aceste obiecte. Președinta a criticat abordările ironice sau minimizatoare în raport cu cele peste 50 de încălcări ale spațiului aerian și aproximativ 10 cazuri în care dronele ar fi ajuns pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit acestei, astfel de situații implică riscuri reale pentru siguranța populației. Fermierii amenință cu proteste, deși guvernul a aprobat noi măsuri de sprijin. Fermierii anunță că nu renunță la posibilitatea unor proteste, chiar dacă autoritățile au aprobat recent o serie de măsuri de sprijin. Agricultorii susțin că ajutoarele financiare vor ajunge prea târziu, în lunile iunie sau iulie, în timp ce lucrările agricole de primăvară necesită resurse imediate. În martie, guvernul a decis restituirea TVA achitat de fermieri în primul trimestru al anului, iar săptămâna aceasta a fost aprobată și rambursarea accizei, în valoare de 110 milioane de lei. Cu toate acestea, reprezentanții agricultorilor afirmă că sprijinul este insuficient și nu răspunde tuturor solicitărilor lor. Pacienții oncologici din Orhei nu mai sunt nevoiți să vină la Chișinău pentru chimioterapie. Pacienții oncologici din raionul Orhei pot beneficia în prezent de ședințe de chimioterapie la spitalul raional, fără a mai fi nevoit să se deplaseze la Chișinău pentru fiecare procedură. Medicii susțin că noul serviciu reduce considerabil efortul fizic și stresul asociat deplasărilor frecvente. Până acum, peste 10 pacienți au urmat tratamentul la nivel local. Printre aceștia se numără și Angela Simion, în vârstă de 54 de ani, diagnosticată în 2019 cu cancer de col uterin. După o intervenție chirurgicală și mai multe cure de radioterapie și chimioterapie efectuate la Chișinău, pacienta a fost nevoită să reia tratamentul în acest an, în urma depistării unor metastaze. Ea spune că accesul la tratament în Orhei i-a ușurat semnificativ situația, eliminând drumurile frecvente către capitală. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

0: Cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Hristos a înviat! Hristos să ne fie de folos și de mare ajutor! Vă doresc sărbători luminate alături de cei dragi. Sunt Mariana Șura. Ascultați Radio Dar!

0: vreme legat de dorul casei mari. Revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codri și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova, aici, acasă, la Lagmar. Publicitate.
1: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
2: Publicitate. Gustul autentic al calității poartă un singur nume: Avicola Bogheni. Produse proaspete, gustoase, 100% naturale, disponibile în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea să

0: ascultăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Maia Sandu, investițiile în apărare sunt esențiale în contextul riscurilor regionale. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că investițiile în domeniul securității naționale sunt esențiale în contextul riscurilor regionale actuale,
3: inclusiv al survolărilor ilegale și al cazurilor în care drone au căzut pe teritoriul țării. Într-un interviu publicat pe 2 mai, șefa statului a subliniat că astfel de incidente nu trebuie tratate cu indiferență. Dacă îți pică drona peste tine, nu mai contează nimic altceva, a afirmat Maia Sandu, referindu-se la pericolul pe care îl reprezintă aceste obiecte. Președinta a criticat abordările ironice sau minimizatoare în raport cu cele peste 50 de încălcări ale spațiului aerian și aproximativ 10 cazuri în care drone ar fi ajuns pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit acestei, astfel de situații implică riscuri reale pentru siguranța populației. Fermierii amenință cu proteste, deși guvernul a aprobat noi măsuri de sprijin. Fermierii anunță că nu renunță la posibilitatea unor proteste, chiar dacă autoritățile au aprobat recent o serie de măsuri de sprijin. Agricultorii susțin că ajutoarele financiare vor ajunge prea târziu, în lunile iunie sau iulie, în timp ce lucrările agricole de primăvară necesită resurse imediate. În martie, guvernul a decis restituirea TVA achitat de fermieri în primul trimestru al anului, iar săptămâna aceasta a fost aprobată și rambursarea accizei, în valoare de 110 milioane de lei. Cu toate acestea, reprezentanții agricultorilor afirmă că sprijinul este insuficient și nu răspunde tuturor solicitărilor lor. Pacienții oncologici din Orhei nu mai sunt nevoiți să vină la Chișinău pentru chimioterapie. Pacienții oncologici din raionul Orhei pot beneficia în prezent de ședințe de chimioterapie la spitalul raional, fără a mai fi nevoit să se deplaseze la Chișinău pentru fiecare procedură. Medicii susțin că noul serviciu reduce considerabil efortul fizic și stresul asociat deplasărilor frecvente. Până acum, peste 10 pacienți au urmat tratamentul la nivel local. Printre aceștia se numără și Angela Simion, în vârstă de 54 de ani, diagnosticată în 2019 cu cancer de col uterin. După o intervenție chirurgicală și mai multe cure de radioterapie și chimioterapie efectuate la Chișinău, pacienta a fost nevoită să reia tratamentul în acest an, în urma depistării unor metastaze. Ea spune că accesul la tratament în Orhei i-a ușurat semnificativ situația, eliminând drumurile frecvente către capitală. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți
0: să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

vreme legat de dorul casei mari. Revin la vatra părintescă cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopotlin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova,

0: experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
2: Publicitate la Radio Dar 0693 83693. Oriunde nu ai fi, acasă, ori în diaspora, îți dorim Paște fericit.

0: cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Maia Sandu, investițiile în apărare sunt esențiale în contextul riscurilor regionale. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că investițiile în domeniul securității naționale sunt esențiale în contextul riscurilor regionale actuale,
3: inclusiv al survolărilor ilegale și al cazurilor în care drone au căzut pe teritoriul țării. Într-un interviu publicat pe 2 mai, șefa statului a subliniat că astfel de incidente nu trebuie tratate cu indiferență. Dacă îți pică drona peste tine, nu mai contează nimic altceva, a afirmat Maia Sandu, referindu-se la pericolul pe care îl reprezintă aceste obiecte. Președinta a criticat abordările ironice sau minimizatoare în raport cu cele peste 50 de încălcări ale spațiului aerian și aproximativ 10 cazuri în care drone ar fi ajuns pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit acestei, astfel de situații implică riscuri reale pentru siguranța populației. Fermierii amenință cu proteste, deși guvernul a aprobat noi măsuri de sprijin. Fermierii anunță că nu renunță la posibilitatea unor proteste, chiar dacă autoritățile au aprobat recent o serie de măsuri de sprijin. Agricultorii susțin că ajutoarele financiare vor ajunge prea târziu, în lunile iunie sau iulie, în timp ce lucrările agricole de primăvară necesită resurse imediate. În martie, guvernul a decis restituirea TVA achitat de fermieri în primul trimestru al anului, iar săptămâna aceasta a fost aprobată și rambursarea accizei, în valoare de 110 milioane de lei. Cu toate acestea, reprezentanții agricultorilor afirmă că sprijinul este insuficient și nu răspunde tuturor solicitărilor lor. Pacienții oncologici din Orhei nu mai sunt nevoiți să vină la Chișinău pentru chimioterapie. Pacienții oncologici din raionul Orhei pot beneficia în prezent de ședințe de chimioterapie la spitalul raional, fără a mai fi nevoit să se deplaseze la Chișinău pentru fiecare procedură. Medicii susțin că noul serviciu reduce considerabil efortul fizic și stresul asociat deplasărilor frecvente. Până acum, peste 10 pacienți au urmat tratamentul la nivel local. Printre aceștia se numără și Angela Simion, în vârstă de 54 de ani, diagnosticată în 2019 cu cancer de col uterin. După o intervenție chirurgicală și mai multe cure de radioterapie și chimioterapie efectuate la Chișinău, pacienta a fost nevoită să reia tratamentul în acest an, în urma depistării unor metastaze. Ea spune că accesul la tratament în Orhei i-a ușurat semnificativ situația, eliminând drumurile frecvente către capitală. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Bucuria vine din lucruri mărunte. Liniștea vine din suflet. Lumina vine din inima fiecăruia. Hristos a înviat.

0: legat de dorul casei mari. Revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar.
1: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate.
3: Redes-

0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Maia Sandu, investițiile în apărare sunt esențiale în contextul riscurilor regionale. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că investițiile în domeniul securității naționale sunt esențiale în contextul riscurilor regionale actuale, inclusiv al survolărilor ilegale și al cazurilor în care drone au căzut pe teritoriul țării. Într-un interviu publicat pe 2 mai, șefa statului a subliniat că astfel de incidente nu trebuie tratate cu indiferență. Dacă îți pică drona peste tine, nu mai contează nimic altceva, a afirmat Maia Sandu, referindu-se la pericolul pe care îl reprezintă aceste obiecte. Președinta a criticat abordările ironice sau minimizatoare în raport cu cele peste 50 de încălcări ale spațiului aerian și aproximativ 10 cazuri în care drone ar fi ajuns pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit acestei, astfel de situații implică riscuri reale pentru siguranța populației. Fermierii amenință cu proteste, deși guvernul a aprobat noi măsuri de sprijin. Fermierii anunță că nu renunță la posibilitatea unor proteste, chiar dacă autoritățile au aprobat recent o serie de măsuri de sprijin. Agricultorii susțin că ajutoarele financiare vor ajunge prea târziu, în lunile iunie sau iulie, în timp ce lucrările agricole de primăvară necesită resurse imediate. În martie, guvernul a decis restituirea TVA achitat de fermieri în primul trimestru al anului, iar săptămâna aceasta a fost aprobată și rambursarea accizei, în valoare de 110 milioane de lei. Cu toate acestea, reprezentanții agricultorilor afirmă că sprijinul este insuficient și nu răspunde tuturor solicitărilor lor. Pacienții oncologici din Orhei nu mai sunt nevoiți să vină la Chișinău pentru chimioterapie. Pacienții oncologici din raionul Orhei pot beneficia în prezent de ședințe de chimioterapie la spitalul raional, fără a mai fi nevoit să se deplaseze la Chișinău pentru fiecare procedură. Medicii susțin că noul serviciu reduce considerabil efortul fizic și stresul asociat deplasărilor frecvente. Până acum, peste 10 pacienți au urmat tratamentul la nivel local. Printre aceștia se numără și Angela Simion, în vârstă de 54 de ani, diagnosticată în 2019 cu cancer de col uterin. După o intervenție chirurgicală și mai multe cure de radioterapie și chimioterapie efectuate la Chișinău, pacienta a fost nevoită să reia tratamentul în acest an, în urma depistării unor metastaze. Ea spune că accesul la tratament în Orhei i-a ușurat semnificativ situația, eliminând drumurile frecvente către capitală. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți
1: azi. Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

Bine v-am găsit, dragi prieteni, sunt Marcel Pavel și vă transmit cele mai frumoase gânduri de Sfintele Sărbători Pascale, să aveți lumină în suflet și pace în casele dumneavoastră.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Oriunde nu ai fi, acasă, ori în diaspora, îți dorim Paște fericit!

0: experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar.
2: Publicitate. Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.
1: Spiritul sărbătorilor de Paști înseamnă speranță, dragoste, liniște sufletească și viață. Paște fericit.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Maia Sandu, investițiile în apărare sunt esențiale în contextul riscurilor regionale. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că investițiile în domeniul securității naționale sunt esențiale în contextul riscurilor regionale actuale,
2: inclusiv al survolărilor ilegale și al cazurilor în care drone au căzut pe teritoriul țării. Într-un interviu publicat pe 2 mai, șefa statului a subliniat că astfel de incidente nu trebuie tratate cu indiferență. Dacă îți pică drona peste tine, nu mai contează nimic altceva, a afirmat Maia Sandu, referindu-se la pericolul pe care îl reprezintă aceste obiecte. Președinta a criticat abordările ironice sau minimizatoare în raport cu cele peste 50 de încălcări ale spațiului aerian și aproximativ 10 cazuri în care drone ar fi ajuns pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit acestei, astfel de situații implică riscuri reale pentru siguranța populației. Fermierii amenință cu proteste, deși guvernul a aprobat noi măsuri de sprijin. Fermierii anunță că nu renunță la posibilitatea unor proteste, chiar dacă autoritățile au aprobat recent o serie de măsuri de sprijin. Agricultorii susțin că ajutoarele financiare vor ajunge prea târziu, în lunile iunie sau iulie, în timp ce lucrările agricole de primăvară necesită resurse imediate. În martie, guvernul a decis restituirea TVA achitat de fermieri în primul trimestru al anului, iar săptămâna aceasta a fost aprobată și rambursarea accizei, în valoare de 110 milioane de lei. Cu toate acestea, reprezentanții agricultorilor afirmă că sprijinul este insuficient și nu răspunde tuturor solicitărilor lor. Pacienții oncologici din Orhei nu mai sunt nevoiți să vină la Chișinău pentru chimioterapie. Pacienții oncologici din raionul Orhei pot beneficia în prezent de ședințe de chimioterapie la Spitalul Raional, fără a mai fi nevoit să se deplaseze la Chișinău pentru fiecare procedură. Medicii susțin că noul serviciu reduce considerabil efortul fizic și stresul asociat deplasărilor frecvente. Până acum, peste 10 pacienți au urmat tratamentul la nivel local. Printre aceștia se numără și Angela Simion, în vârstă de 54 de ani, diagnosticată în 2019 cu cancer de col uterin. După o intervenție chirurgicală și mai multe cure de radioterapie și chimioterapie efectuate la Chișinău, pacienta a fost nevoită să reia tratamentul în acest an, în urma depistării unor metastaze. Ea spune că accesul la tratament în Orhei i-a ușurat semnificativ situația, eliminând drumurile frecvente către capitală. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți al...
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!
3: În zborul meu, peste mări și țări, oriunde ne dorim să fim, cât iubim suntem fericiți și liberi.
0: De sărbători, fii mai bun. De sărbători, fii alături de ai tăi. Acasă, Hristos

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.
1: Dragi ascultători, sunt Ionuț Dolănescu și vă doresc din toată inima să aveți un Paște binecuvântat. Vă invit să ascultați în continuare Radio Dar.

pregătească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova, aici, acasă,

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate. Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
3: Publicitate la Radio Dar. 0693 83693.
4: Bucuria vine din lucruri mărunte. Liniștea vine din suflet. Lumina vine din inima fiecăruia. Hristos a înviat.

Două comete în cer, traiectoriile se încână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Maia Sandu, investițiile în apărare sunt esențiale în contextul riscurilor regionale. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că investițiile în domeniul securității naționale sunt esențiale în contextul riscurilor regionale actuale,
2: inclusiv al survolărilor ilegale și al cazurilor în care droni au căzut pe teritoriul țării. Într-un interviu publicat pe 2 mai, șefa statului a subliniat că astfel de incidente nu trebuie tratate cu indiferență. Dacă îți pică drona peste tine, nu mai contează nimic altceva, a afirmat Maia Sandu, referindu-se la pericolul pe care îl reprezintă aceste obiecte. Președinta a criticat abordările ironice sau minimizatoare în raport cu cele peste 50 de încălcări ale spațiului aerian și aproximativ 10 cazuri în care drone ar fi ajuns pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit acestei, astfel de situații implică riscuri reale pentru siguranța populației. Fermierii amenință cu proteste, deși guvernul a aprobat noi măsuri de sprijin. Fermierii anunță că nu renunță la posibilitatea unor proteste, chiar dacă autoritățile au aprobat recent o serie de măsuri de sprijin. Agricultorii susțin că ajutoarele financiare vor ajunge prea târziu, în lunile iunie sau iulie, în timp ce lucrările agricole de primăvară necesită resurse imediate. În martie, guvernul a decis restituirea TVA achitat de fermieri în primul trimestru al anului, iar săptămâna aceasta a fost aprobată și rambursarea accizei, în valoare de 110 milioane de lei. Cu toate acestea, reprezentanții agricultorilor afirmă că sprijinul este insuficient și nu răspunde tuturor solicitărilor lor. Pacienții oncologici din Orhei nu mai sunt nevoiți să vină la Chișinău pentru chimioterapie. Pacienții oncologici din raionul Orhei pot beneficia în prezent de ședințe de chimioterapie la Spitalul Raional, fără a mai fi nevoit să se deplaseze la Chișinău pentru fiecare procedură. Medicii susțin că noul serviciu reduce considerabil efortul fizic și stresul asociat deplasărilor frecvente. Până acum, peste 10 pacienți au urmat tratamentul la nivel local. Printre aceștia se numără și Angela Simion, în vârstă de 54 de ani, diagnosticată în 2019 cu cancer de col uterin. După o intervenție chirurgicală și mai multe cure de radioterapie și chimioterapie efectuate la Chișinău, pacienta a fost nevoită să reia tratamentul în acest an, în urma depistării unor metastaze. Ea spune că accesul la tratament în Orhei i-a ușurat semnificativ situația, eliminând drumurile frecvente către capitală. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Oare știi de ce dorm liniștit azi pe perna ta? Oare cât și-ar da viața pentru viața ta? Oare nu sunt vinovat și eu pentru sângele vărsat? Cu siguranță toți suntem, dar nu ne-am întrebat. Dar oare câți din 10 slăvesc numele lui? Și oare câți mai dau cezarului ce e al cezarului? Nu știu prea mulți, că nu sunt mulți, nici eu nu-s vreun exemplu. Că și eu am vândut pe arginți doar faptele în templu. Și eu și tu și toți ce au fost și cei ce vor mai fi, suntem născuți prea slabi și la cum de când suntem copii. Că așa e omul, mușcă mâna ce i-a întins-o pâine. Și dacă rând lasă în urmă, le uită până mâine.

0: cabanii, noi vom striga Eli la masa Bahtanii.
1: Știu că e o modă să râzi și să nu crezi, și știu că-i tot la modă cerul să-l denigrezi. Mai știu că te împlinește numai ceea ce vezi, și tot ce vezi e trendul cu demoni în cirezi. Și la ce

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Seara tăi pe veselie, seara tăi pe bucurie, seara tăi cu DJ Nașu.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: vecine.
1: Ca vecine, ca vecine, nu nici nașul, nu
2: ne fie de bine.
1: Nu nici soare, nu nici frate, nu nici neamul de departe.
3: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: vecină.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Două comete în cer, traiectoriile se încână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

0: Dumnezeu.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.